0: Og så bliver det jo fredag, og her skruer man så lidt ned for dramatikken. Solen får lov til at kigge frem, og enkelte byer vil der så stadigvæk gerne være med her. Men temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: at solen skinner, vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren.
2: Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er præget af vekslende skydække, og der er en risiko for spredte byger. Lokalt kan det være kraftigt at komme med torden, og temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Fredag får vi nogen sol, men også risiko for spredte byger, og temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 20 grader, hvor det altid er køligst ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: til Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebølle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebølle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketidene, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at 3 valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster.
2: Silas Terkelsen og Silke Måløe drog torsdag aften afsted på et års sejleventyr. Det skete med afgang fra Guldborg Havn, hvor familie, venner og en stor flok havnegæster var mødt op for at tage afsked med kæresteparet, der nu skal bo og sejle på en 50 år gammel sejlbåd sammen. Turen går sydpå mod Middelhavet med et første stop i Tyskland for at handle ind. Silke og Silas fortæller, at de er taknemmelige for den store hjælp, de har fået før afrejsen. Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Silke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er meget tidligt på dagen. Så et godt råd. Start stille. Tænk klart, men lad ikke dagen komme i gang, før du er med. Faktisk er det dig, der er frontløberen i dag. Skal vi ikke blive enige om det? Og vejret, det bliver sådan en typisk dansk sommervejr. Sol for det meste, men også med risiko for lidt byger indimellem. Sådan lidt ustadigt og en temperatur, der næsten når op på 20 graders varme. Vi kender ligesom opskriften, men det er jo en dansk sommerdag, så vi har lidt at være glade for. Om ikke andet, så fordi det er fredag. Weekenden står og banker på døren lige efter arbejdsdagen. Så du må have en rigtig god fredag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne, det er bare det bedste. Og jeg

Pedro Rocha.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kæde sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende. Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er meget tidligt på dagen. Så et godt råd. Start stille. Tænk klart, men lad ikke dagen komme i gang, før du er med. Faktisk er det dig, der er frontløberen i dag. Skal vi ikke blive enige om det? Og vejret, det bliver sådan en typisk dansk sommervejr. Sol for det meste, men også med risiko for lidt byger indimellem. Sådan lidt ustadigt og en temperatur, der næsten når op på 20 graders varme. Vi kender ligesom opskriften, men det er jo en dansk sommerdag, så vi har lidt at være glade for. Om ikke andet, så fordi det er fredag, weekenden står og banker på døren lige efter arbejdsdagen. Så du må have en rigtig god fredag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienøst Strand.
2: Det siger sol og sommer og...

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Sidst på
13: dagen, der kommer du syge
14: af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
13: Hvad er du
14: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Sort 35.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtale kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver: "Vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden."
2: NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's 4 nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. Det er en fredag, der byder på nogen sol, men også lidt byer hister her i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svagt jævn fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind. Fredag aften og natten til lørdag får vi vækstende skydække. Der kan komme enkelte byer i løbet af natten, og temperaturen falder i den kommende nat til mellem 9 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Dasha Austin, 5 minutter over 6, fredag morgen her i din Sydhavsradio 21. august, står der i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til en morgen, hvor jeg bringer dig en lille smule tættere på weekenden, der ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Hvad gør man, når man pludselig kigger på sin konto og kan se, der er gået et beløb ind fra skattevæsenet, som man ikke sådan lige havde regnet med? Man bliver selvfølgelig en lille smule mistænkelig og tænker, kan det nu også passe? Jeg synes ikke, jeg har hørt noget om, at der skulle komme penge fra skattefarm. Det gjorde der i går. Så nu har jeg lige sat de der penge over på en opsparingskonto. Det kunne jo være, det var forkert. Og der vil da ikke være noget mere ærgerligt, end som at bruge de der penge på et eller andet, og så få at vide bagefter. Det var en fejl, Claus. Nu skal vi have tilbage igen. Så nu står de lige og venter der, og så ser vi, hvad der sker. Lige om lidt spiller vi Benjamin Howe, Portugal. Allerførst Donna Lewis, I Love You Always Forever. Godmorgen. Stay.

Det var Benjamin Hav, der inviterede med en tur til Sydeuropa. Det her var den nye sang fra Benjamin Hav, Portugal. En af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så kan jeg se, at alt ser godt ud lige nu med grønne streger over alt. Det kan jo selvfølgelig ændre sig morgenen igennem. Jeg skal nok holde lidt øje med dig og så fortælle dig, hvis der sker noget på trafikfronten. Er du ude at køre her til morgen, så rigtig god tur. Her er Meghan Trainor, All About That Bass. Godmorgen.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Sombra undressed. Spørgsmålet er, om de er på sin plads at gå udendørs i dag. Helt undressed. Jeg tror, du skal have et eller andet på, for det bliver ikke super varmt i dag, når man tænker på, at vi er i slutningen af august måned. Vi får nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer. 15-20 grader. Svag til jævn vind, der blæser fra nordvest og vest med kysterne stedvis op til en frisk vind. Det her er Rasmus Seebach, Natteravn.

gamle pladekasse her på Radio Sydhavsøerne. Alison Moyet, hun startede hendes karriere sammen med Vince Clarke i Yazoo helt tilbage i starten af 80'erne, men har siden udtalt, at det der Yazoo-samarbejde der, det bekom hende ikke særlig godt. Hun ville gerne lave noget selv, og det gjorde hun så også op igennem 80'erne, blandt andet den her, der hedder Is This Love. Lige om lidt, jamen der rammer vi klokken 6:30, og der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Nice Little Penguins, her Flying. Here I

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren.
2: Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6 etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samtaler, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

20 minutter i 7 morgen på Sydhavsøerne. Der står den 21. august i kalenderen. Er det lige præcis din fødselsdag, så kæmpestort tillykke med dagen. Så kan du fejre fødselsdag samme dag som Jan Glæsel, der er trompetist, kapelmester og grillekvilibrist. Han bliver 68 i dag. Lene Siel, som er sangerinde, hun bliver 58. Vi skal også sige tillykke til Usain Bolt, som er sprinter med adskillige verdensrekorder på sit CV. Han bliver 40 i dag. Og vi skal også sige tillykke til en kvinde, der med jævne mellemrum dukker op i den kulørte presse, nemlig Amalie Sikketi. Hun er reality-kendis og forsidefrue blandt meget, meget andet. Hun bliver 35 på dag.

Hun har rigtig mange fans, og mange af hendes fans er meget bekymrede for hendes helbred i øjeblikket. Det skriver de om inde på de sociale medier. Udover det, så er hun super sjov, og så kan hun lave parodier på blandt andet Christina Aguilera, der sidder lige i skabet. Så hun er sådan lidt af en multikunstner. Det her var Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Lige om lidt, der er klokken 7, og der får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst lige nu her, Lady Gaga, Alejandro. She-

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Hey, kom til Kalle.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Så kom til Kalle nu.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebølle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebølle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketidene, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at tre valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster. Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. Det er en fredag, der byder på nogen sol, men også lidt byer hister her i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svagt jævn fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind. Fredag aften og natten til lørdag får vi vækstende skydække. Der kan komme enkelte byer i løbet af natten, og temperaturen falder i den kommende nat til mellem 9 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er 25 år siden, de debuterede. Det var i starten af nullerne, og mange de rynkede sådan lidt på næsen og tænkte, ja, ja, det er meget fedt. Men de der, de forsvinder lige så hurtigt, som de er dukket op igen. Men de er der stadigvæk. Nick & Jay, det her var mod solnedgangen. Og der er faktisk lige kommet en helt ny sang fra Nick & Jay. Den hedder KBH, og den kan du høre i dag hos Søren Krog. Han tester den nemlig på Sydhavslisten lidt efter klokken 12 i dag. Så der kan du høre den helt nye sang med Nick & Jay. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet de beretter om inde på de sociale medier, og det handler i øjeblikket meget om knallerter, der kører meget, meget, meget for stærkt, som politiet har fokus på. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Lisa Nielsen, Himlen Rundt Hørnet.

Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

En af de helt nye sange, vi spiller her på Radio Sydovre, det her var Scarlet Pleasure, Wide Awake. Klokken den er 7:13. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i øjeblikket der handler det rigtig meget om ulovlige knallerter. I dag der skal vi en tur til Fyn og til Fyns politi, og nærmere bestemt skal vi en tur til Odense. Forleden var vores færdselsafdeling ude ved en skole i Odense for at lave en sikkerhedskontrol. Pludselig kom en knallert forbi i alt for høj fart. En af vores motorcykelbetjente kørte efter knallerten, men føreren ville ikke standse. Heldigvis var der vakse borgere, der hjalp vores betjent og viste, hvilken vej knallertføreren var kørt. Vi fik standset knallerten, og det viste sig, at den var tunet så kraftigt, at den faktisk var klassificeret som en motorcykel. Knallerten er nu i vores varetægt, og føreren kan se frem til en klækkelig bøde. Lederen af vores færdselsafdeling vil i den forbindelse gerne komme med en opfordring. Stop nu bare, når politiet beder jer om det. Det er sikrest for alle.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

David Guetta sammen med Ava Max og Alphaville, og det var sidstnævnte, der oprindeligt lavede den her sang tilbage i 80'erne. Det her var Forever Young, klokken er 21:07. Lad os prøve at se på fredagens vejr. Det bliver sådan en forholdsvis blandet landhandel med lidt sol, men også mulighed for spredte byer i løbet af eftermiddagen, specielt 15-20 grader, når termometeret er op på. Vinden den bliver svagt jævn fra nordvest og sydvest, og ude ved kysterne, der skal man altså lige holde på hat og briller og andre løse genstande, for der får vi altså op til en frisk vind i dag, lover meteorologerne. Det her er Alicia Keys' Girl on Fire. Godmorgen.

0: Jennifer Lopez eller bare J-Lo. Det her var Ain't It Funny på Radio Sydhavnsøerne. Det er fredag, og sådan en fredag her, jamen der er det jo undertegnet, der er der i radioen frem til klokken 10. Når klokken den er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang Sydhavsliste. Det er her, han tæller der ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavnsøerne i den forgangne uge. I eftermiddag, der er det Stine Kronborg, der er parat klokken 14 og et par timer frem. I dag blandt andet med 90'er timen, den kan varmt anbefales. Og sidst på eftermiddagen, der er det Anders Bonholtz, der hjælper dig stensikker hjem på arbejde og på weekend. Det gør han fra 16 til 18 i eftermiddag. Så må vi selvfølgelig ikke glemme Kim T, som i aften igen opfylder musikønsker. Det gør han mellem 18 og 19. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
3: Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Østrigske Falco, her var der kommissar. Klokken den er 21 minutter i 8. Godmorgen. Cirka 47.000 danske brugere af MobilePay modtager i øjeblikket en opdatering af MobilePay, og det med nyt design, det skriver MobilePay i en pressemeddelelse. Startsiden får blandt andet flere felter, og betalingskort samles under knappen Wallet. Opdateringen den rulles ud til godt 1% af brugerne i Norden, og de skal så give feedback på, om de synes, det er godt eller skidt, og når de så har gjort det, jamen så får vi almindelige dødelige også adgang til den her nye opdaterede MobilePay. Lige nu spiller vi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

Et sommerhit, der har nøjagtigt 30 år på banen. Det udkom i 1996. Det her var No Mercy, Where Do You Go? 13 minutter til klokken 8. 13 minutter til, at vi giver dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og skal du møde på arbejde her klokken 8, så rigtig god arbejdsløst. Og så håber jeg, du kommer godt igennem din fredag og tættere på weekenden, inden du ser dig om. Nu skal vi have Andreas Odbjerg på banen. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og jeg så lige, at Andreas Odbjerg har lavet en sang sammen med Medina. Den kan du jo ikke glæde til at høre i Sydhavnslisten hos Søren Krog efter klokken 12 i dag. Og Søren Krog, han dukker også op her i morgentimerne. Han stikker lige næsen indenfor og fortæller os lidt mere om listen lidt efter klokken 8.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Home-tex.dk. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kædes sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende.
2: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebøle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebøle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketidene, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at tre valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. Det er en fredag, der byder på nogen sol, men også lidt byer hister her i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svagt jævn fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind. Fredag aften og natten til lørdag får vi vækstende skydække. Der kan komme enkelte byer i løbet af natten, og temperaturen falder i den kommende nat til mellem 9 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Teddy Swims, Bad Dreams, morgen på Sydhavsøerne, 5 minutter over 8. Hold, stop, stans. Stop lige op en enkelt gang, fordi at, hvis du lige nu er ved at kaste dig ud i

0: er Rodrigo Drop Dead. Klokken er 14 minutter over 8. En af de helt stensikre weekendbebudere, det er Sydhavslisten her hos os. Og når den er i radioen, så ved du, det er weekend. Og i dag, jamen, der er Søren Krog klar, når klokken den er 12 meter. Godmorgen, Søren.
1: Ja, godmorgen, Mette Claus. Det er fuldstændig rigtigt. Noget af det, der viser, at weekenden den er på vej, det er Sydhavslisten klokken 12. Det kan man regne med. Man kan ikke regne med, hvor numrene ligger på listen. Lad os tage et nummer som Jonah Blacksmith og Magdis, der jo altså havde førstepladsen i sidste uge, og også for 3 uger siden. Man kan vide, hvor nummeret ligger i den her uge. Det kan være, du bliver overrasket lidt senere. Når vi skal have flashback, så skal du med mig tilbage til 1985. Jeg har 2 bobler til dig. Det er 2 danske duetter med nogle af de største navne overhovedet. Kan vide, hvad det kan være. Ved du hvad? Derudover så har jeg også 3 nyheder. Selvfølgelig har jeg det. Vi høres ved i dag i Sydhavslisten fra kl. 12.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

Adam og du elsker, sådan lyder det fra Malte Ebert. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, 22 minutter over 8. Lad os prøve at kigge på weekendens vejr. Fredag kan vi da lige starte med, vi får nogen sol, men løbet af eftermiddagen spredte byer, 15-20 graders varme. I morgen lørdag, lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer. Temperatur igen sådan mellem 15 og 20 graders varme og en lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Søndag, ja, tjek igen sådan et sted mellem 16 og 20 graders varme. Spredte byer og også lidt sol indimellem, så det vejr, vi oplever i dag fredag, det fortsætter hen over weekenden. Lige nu spiller vi Private, My Secret Lover. Godmorgen.

0: Rihanna Diamonds, det er morgen på Sydhavsøerne. Fredag står der i kalenderen, det er den 21. august. Og det er en fredag morgen, hvor vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, der er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidende har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtale kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver, vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden.
3: Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6-etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samarbejde. Samtaler skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Jonah Blacksmith samlede McDess Saw You Dancing 22 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Hvis du deltog i den såkaldte Gin Walk i Nykøbing tidligere i år, jamen så kunne du glæde dig over, at arrangementet det vender tilbage til næste år. 5 km til fods gennem Nykøbing, krydret med gin, tonic og små retter undervejs. Det er opskriften på en såkaldt Gin Walk, en tur gennem byen, og det er en tur, der vender tilbage den 29. maj 2027, efter at godt 300 deltog i dette års udgave, det skriver TV2 Øst. Og det er herreklubben Blue Oyster, der står bag ved det her arrangement. Og hvis det er noget for dig, så åbner billetsalget her den 1. september kl. 10. Og det er inde på billetsalg.dk. Det var jo den 9. maj i år, at den første af de her Gin Walk løb af staten i Nykøbing. Lige nu spiller vi The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake, Where's the Love?

Rosa skyklapper. Klokken er 14 minutter i 9. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Fredag morgen, vi bringer dig tættere på weekenden. Men der er for de fleste lige en enkelt arbejdsdag, der skal overstås, inden weekenden sådan for alvor melder sig. Og den arbejdsdag, den skal vi nok hjælpe dig igennem her på Radio Sydhavnsøerne med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Der er nyheder næste gang klokken 9 efter nyhederne. Ja, der skal vi blandt andet lige beskæftige os lidt med, hvad der er sket på den 21. august. Igennem tiderne, jeg har simpelthen fundet tre historiske nedslagspunkter. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Ella Langley, Be There.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Så siger vi velkommen til Selima.
0: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
0: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
0: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. Det er en fredag, der byder på nogen sol, men også lidt byer hister her i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svagt jævn fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind. Fredag aften og natten til lørdag får vi vækstende skydække. Der kan komme enkelte byer i løbet af natten, og temperaturen falder i den kommende nat til mellem 9 og 15 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: fortælle mig.
1: Telefoner, der ringer om natten, det bryder jeg mig overhovedet ikke om, og jeg tænker også, at Christoffer har det på samme måde. Det er bare Christoffer med ny sang, den hedder Ringer om natten. Klokken er 12 minutter over 9. Der står den 21. august i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Vi starter i 1959. Hawaii blev optaget som USA's 50. 20. stat. Det sker efter en folkeafstemning på øerne 2 måneder tidligere. Vi springer til 1978. Gasolin spiller for sidste gang en koncert, og det er i Folkets Park i Malmø. Gruppen var blevet dannet i 1969 og udgav sin første LP i 1971. Og Kim Larsen har senere udtalt, at efter koncerten i 1978, der sad bandet i omklædningsrummet og blev enige om, det var nok bedst at stoppe på det her tidspunkt. Vi slutter af for præcis 20 år siden i 2006. Der kan ikke længere udstedes billetter til glemsomme passagerer i DSB's tog over Storebælt. Har man ikke en gyldig billet, så bliver man afkrævet en afgift på 600 kroner. Jeg mener, det er stedet noget siden dengang i 2006.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Du er stået op til en fredag, hvor vi får nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op et sted mellem 15 og 20 grader. Vel i virkeligheden ikke noget at råbe af for, når vi er i slutningen af august måned. Vinden bliver svagt jævn og blæser fra nordvest og sydvest. Og efter en uge med skiftende vejr, altså sådan med sol og byer, så er der udsigt til mere stabile vejrforhold i den kommende uge, fortæller TV2-vejret. Allerede på mandag, der ventes der tørt og stabilt vejr, og i løbet af næste uge, ja, der skulle vi igen kunne ramme 25 graders varme, lyder meldingen fra meteorologerne på TV2. Lige nu spiller vi Billy Joel her Uptown Girl.

0: Marshmallows og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Om lidt, det er om 3 minutter, der får du en opdatering på de lokale nyheder, og om godt og vel kvarters tid, der starter vi ugens sidste tidsmaskine. Lige nu Amy Winehouse, Rehab.
1: A truck

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kædes sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende.
2: Silas Terkelsen og Silke Måløe drog torsdag aften afsted på et års sejleventyr. Det skete med afgang fra Guldborg Havn, hvor familie, venner og en stor flok havnegæster var mødt op for at tage afsked med kæresteparet, der nu skal bo og sejle på en 50 år gammel sejlbåd sammen. Turen går sydpå mod Middelhavet med et første stop i Tyskland for at handle ind. Silke og Silas fortæller, at de er taknemmelige for den store hjælp, de har fået før afrejsen. Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Silke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal. Say low.

0: Jeg er dømt fredagsfest i tidsmaskinen. Det har du måske allerede kunne høre her. Men den her sang fra Jennifer Lopez og Pitbull, den hedder On The Floor. Og festen fortsætter lige om et øjeblik. Det kan jeg godt garantere dig for. Der er to sange, der er to små historier, som skal bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Og dagens to historier, det lyder sådan her. I det år, vi befinder os, der er der folketingsvalg den 15. september. Og det er et folketingsvalg, der fører til, at Danmark får sin første kvindelige statsminister. Det bliver Helle Thorning-Schmidt, der bliver statsminister og danner regering. Og så sker der også det, at USA får ramt på Osama bin Laden. Den her terroristleder bliver dræbt af amerikanske styrker i Pakistan den 2. maj det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Her er Lucenzo sammen med Don Omar, Danza Kuduro.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

Fredagsfest i din Sydhavsradio, og i Tidsmaskinen, de to sange i dag, det var Jennifer Lopez og Pitbull on the floor, og så var det Danser Kuduro, der var Lucenzo sammen med Don Omar. Dagens to historier, de lød sådan her. Der var folketingsvalg det år, vi befinder os i, og Helle Thorning-Schmidt sætter sig i statsministeriet som den første kvindelige statsminister nogensinde her i landet. Og så var der også året, hvor den amerikanske terroristleder Osama bin Laden blev dræbt af amerikanske styrker. Det sker den 2. maj. Og det rigtige årstal i Tidsmaskinen i dag, det var 2011.

Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor, og jeg ligner en, der er på vej ud af studiet her en fredag formiddag. Vi nærmer os kl. 10, og dermed også en afslutning på fredag morgen her i din Sydhavsradio. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavslisten. Det er her, han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Jeg hedder Claus Nielsen, og lister ud af studiet morgen om, at du må have en god fredag og en god weekend. Jeg forlader dig med Madonna her, Dance Terrier.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
22: carglass replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtalen kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver, vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden.
2: Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en blanding af sol og spredte byer, men vejret bevæger sig i den rigtige retning, for i løbet af eftermiddagen bliver der længere mellem byerne, og temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader. Når vi når frem til aftenen, så bliver den tør med gode muligheder for sol, og natten bliver også tør og mest klar med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

og en kontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have.
2: Forurener ikke, og næsten lydløs.
1: Og så skal den heller ikke fodres.
3: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvi og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: solskin.
1: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
1: Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.

0: Jazzfester. Det er bedst til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Hey, kom til Gala
2: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Michelin-restauranten Alais i Oslo er lukket, efter at tre medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri og underslæb. Ifølge norske Dagbladet Børsen er to af de anmeldte den tidligere køkkenchef Ulrik Jebsen, som stammer fra Søllested, og hans hustru Mia Kondrup, som var daglig leder. Restaurantens medejer Jan Nielsen hævder, at en intern gennemgang har afsløret økonomiske misligheder over længere tid. Norsk politi har indledt en efterforskning, men understreger, at ingen endnu er sigtet, og at det ikke er afklaret, om der er sket noget strafbart. Ulrik Jebsen og Mia Kondrup afviser anklagerne og siger til Folketidene, at de ikke kan genkende ejerens fremstilling af sagen. Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen må dele pladsen med spredte byer dagen igennem, men byerne ser heldigvis ud til at miste interessen i løbet af eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader, som altid køligst ved kysterne. I aften får paraplyen fyraften med tørvejr. Der vil være nogen eller en del sol, og natten fortsætter i samme fredelige stil med tørvejr og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: det her.
1: Det her er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebøle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebøle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketiden, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at tre valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims Chips eller Snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd blev torsdag aften sigtet efter tumult i Slotsgade i Nykøbing. Sydsjællands og Lolland Falsters politi modtog anmeldelsen kl. 18.38, hvorefter to mænd forsøgte at løbe fra stedet. De blev dog indhentet af politiet og erkendte begge at have været en del af klammeriet. Det viste sig, at der var tale om en 34-årig mand fra Nykøbing og en 31-årig mand fra Sydfalster, som begge blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det er uklart, hvad konflikten drejede sig om. Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvig og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: En dag med både sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen bliver byerne færre. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader. I aften vil det holde tørt. Vi får nogen eller en del sol, og natten bliver også tør og mest klar med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Hvor vi skal til igen, vi skal have kickstartet weekenden med 20 af de nye sange, som vi spiller allermest for dig her på Radio Sydhavsøerne. En spændende uge med tre nyheder. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har prøvet det. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå med førstepladsen, om den har rykket sig. Når vi skal tilbage i tiden i flashbacks, der skal du med mig tilbage til 1985. Fantastisk lækkert år, rent musikalsk. Og så har jeg selvfølgelig to bobler til dig. De to bobler, det er duetter med nogle af de største danske stjerner overhovedet. Men ved du hvad, dem gemmer vi også lidt endnu. For vi skal alle kigge på listen på 20. pladsen, og den ser ud fuldstændig som den gjorde i sidste uge, hvor nummer gik ind som nyhed. Bella Kay, I Deserve Better. Velkommen til.
4: Are you

0: Tre af de numre, der blev hørt allermest rundt om i verden i 1985, var Chaka Khan, I Feel For You, Duran Duran, filmmusik fra A View To A Kill og så Tears For Fears med Shout. Nu skal vi tilbage til 2026, vi skal finde ud af, hvordan 18. pladsen ser ud, og det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
7: Nummer 18.
8: Nummer 18.
9: Nummer 18.
10: Nummer 18.

Det her er ubetinget det nummer, jeg har hørt allermest den her sommer. Jeg synes, det er helt forrygende. Bibi Rexha og Faithless var det på New Religion, der altså ligger på en 18. plads i den her uge. Hov, det betyder så også, at det er faldet 2 pladser ned af listen fra sidste uges 16. plads. Nu må vi se, om Bibi Rexha er på vej ud af listen, eller om hun bliver hængende et stykke tid nu. Det krydser jeg selvfølgelig fingre for. Vi skal over til noget helt andet. Vi skal over og kigge på en af nyhederne i den her uge. Jeg har sagt til dig, at vi har 3 nyheder i den her uge. Du har allerede fået Bowser på Magnetic. Og den næste, det er fra en dansk gruppe, som vi ikke har hørt noget til rigtig, rigtig længe. Det er faktisk ved at være nogle år siden, at de sådan for alvor toppede hitlisterne herhjemme. Men jeg kan fortælle dig, at jeg har præsenteret dem til koncert flere gange for en del år siden. Og det er virkelig en fantastisk gruppe. Både når de står på scenen, vild, vild energi, men backstage, der er de også super, super søde og nede på jorden. Så jeg synes, det er en fornøjelse, at de nu er vendt tilbage med ny musik. Og det her, det er noget af det bedste, der er kommet fra dem, hvis du spørger mig. Direkte ind på en 17. plads som nyhed i den her uge. Her får du Scarlet Pleasure og Wide Awake.

0: Jeg synes, det er super lækkert det her, og super, super fedt, at Scarlet Pleasure er tilbage her sammen med Sharma. Wide Awake hedder den, et nummer, der altså er gået direkte ind på 17. pladsen som en nyhed. Den skal nok blive hængende ved os i nogle uger, det er jeg sikker på. Lige om lidt, der skal vi videre med 16. pladsen, og der er i den grad tale om noget af en succeshistorie for en kunstner, der har været på banen i en del år. Det er lige blevet offentliggjort, hvordan det kommer til at gå til MTV Video Music Awards, de her VMA-priser, som rigtig, rigtig mange kunstnere, de jagter og håber på at få bare en i hånden af. Den kunstner, du skal have lige om lidt på 16. pladsen, er nomineret i, hold fast, 11 kategorier i år. Det betyder også, at hun er den mest nomineret overhovedet i den kommende prisuddeling. Video of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Dance, Best Direction, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Choreography og Best Visual Effects. Altså 11 nomineringer til dette års MTV Video Music Awards til en dame, som mange har ment har været irrelevant og skiftet lidt for meget stil. Ved du hvad, hun er 67 år gammel. Du ved godt, hvem hun er. Du får hende lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Michelin-restauranten Alès i Oslo er lukket, efter at 3 medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri og underslæb. Ifølge norske Dagbladet Børsen er 2 af de anmeldte den tidligere køkkenchef Ulrik Jebsen, som stammer fra Søllested, og hans hustru Mia Kondrup, som var daglig leder. Restaurantens medejer Jan Nielsen hævder, at en intern gennemgang har afsløret økonomiske misligheder over længere tid. Norsk politi har indledt en efterforskning, men understreger, at ingen endnu er sigtet, og at det ikke er afklaret, om der er sket noget strafbart. Ulrik Jebsen og Mia Kondrup afviser anklagerne og siger til Folketidene, at de ikke kan genkende ejerens fremstilling af sagen. Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 16.
5: Nummer 16.
4: Nummer 16.

Her var hun så, Madonna, der altså er nomineret til 11 VMAs i år fra MTV. Du fik hende på Dansteria fra albumet, der hedder Confessions 2, på en 16. plads. Det betyder altså også, at hun er faldet 5 pladser ned i listen fra sidste uges 11. plads. På 15. pladsen til gengæld, der skal du have den sidste nyhed i den her uge. Du har allerede fået den som et bobler ved mig tidligere. Molly Sandén sammen med Victor Lexell på Tank

0: Så gik den ikke længere for Annika ud af top 10 og faktisk ned på en 14. plads fra sidste uge. 9. plads. 5 pladser ned ad listen, men det er ligesom Madonna, så det er nok til at leve med. Vi skal videre med 13. pladsen lige om lidt, og der er der en enkelt plads op af listen.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 13.

Mere dance til dig her fra David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. En enkelt plads op på listen fra sidste uges 14. plads til denne uges 13. plads. Nu skal vi til dansk musik, der til gengæld har taget noget af det hop ned af listen. En helt anden genre, må man sige, men et lækkert nummer for Thor Farlow vinder hver sidste uges 8. plads og denne uges 12. plads.

0: nytårslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor det ikke var længe før, vi skal have taget hul på top 10, det gør vi efter nyhederne, men først skal vi kigge på 11. pladsen, der måske er ved at vende tilbage. Den havde en 6. plads, røg så ned på 10. pladsen, så ned på 12. pladsen, men nu er den faktisk i den her uge steget en enkelt plads til 11. pladsen. Lige her, der får du Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Tidspå dagen,
11: der kommer
12: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey!
22: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass.
0: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6 etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samtaler, skriver Folketidende.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi har en blanding af sol og spredte byer, men vejret bevæger sig i den rigtige retning, for i løbet af eftermiddagen bliver der længere mellem byerne, og temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader. Når vi når frem til aftenen, så bliver den tør med gode muligheder for sol, og natten bliver også tør og mest klar med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
7: Hvor vi skal til det, vi skal have kigget på top 10, og når vi kigger på 10. pladsen, så er der faktisk tale om et nummer, der er faldet 4 pladser fra sidste uge. Men det er ikke så vigtigt, bare man kan sige, at man stadigvæk er på top 10. Og den ene af de to, du skal høre nu, hende får du faktisk også at høre lige om lidt, når vi skal have lukket op for en bobler. For lige her, der er det på 10. pladsen, Burhan G. og Medina, gemt dit nummer.

0: Det kan godt være, at jeg er ved at blive gammel. Det her, det er slet ikke min musikstil, og jeg er fuldstændig tosset med det her nummer. Måske skal man bare indse, at man er ved at falde lidt til ro. August Højen var det på Kaster mig ud i. Den fik du på 9. plads, og dermed en enkelt plads op ad listen fra sidste uges 10. plads. Men nu skal vi til et dansk nummer, som jeg tror rigtig, rigtig mange går og synger med på den her sommer. Et nummer, som jeg ved, jeg selv har hørt rigtig, rigtig mange gange. Og det er også super, super charmerende. Og det er der flere, der er enige i. Det her nummer er ugens højde. Springer 7 pladser op af listen fra sidste uges 15. plads til denne uges 8. plads. Kan jeg vide, hvad det er for en? Det kan du høre lige her.
1: Ugens højdespringer. Højdespringer.
2: På sideopslisten.

0: Ja, hvilken by skal man vælge, hvis man skulle have et lille hus i Jylland? Albert Heath og Dahlin, de har tid til at tænke over det, for de skal nok blive liggende på listen. Denne uges klare højde springer 7 pladser op på listen fra sidste uges 15. plads til denne uges 8. plads. Velfortjent og dygtigt, må man sige, for lille hus i Jylland. Inden vi går videre med listen, inden vi skal til denne uges 7. plads, der også har taget et gevaldigt hop op fra sidste uge, så skal vi have kigget på boblerne. Du ved de sange, som vi kan forvente, at vi kommer til at høre, du og jeg, her på Sydårslisten i de kommende uger, hvis ellers nummeret det bliver spillet nok. Og det første, det er en duet. Det er begge bobler i den her uge faktisk, men den ene duet, den er med en kvindelig kunstner, du allerede har hørt, nemlig med Dina. Hun er gået sammen med Andreas Odbjerg på et nummer, der hedder Den Forbandede Kærlighed.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Ja, men der er jo sommer og trobrydme over den her forbandede kærlighed, Andreas Odbjerg sammen med Medina, den ene bobler i den her uge. Medina, hun har efterhånden været i branchen så mange år, at havde hun lyst til at trække sig tilbage fra musikscenen og bare leve af sine penge, så tror jeg rent faktisk, der er mulighed for det. Men hun kan bare ikke lade være, og det kan de to næste gutter åbenbart heller ikke. Det er længe siden, vi har hørt noget nyt fra dem. Det er faktisk ikke siden, de gik sammen med Morten sidste år. Men nu er de tilbage under eget navn. Nick & Jay får du her på den anden bobler, KPH.
1: Sydhavslisten.

0: Nick & Jay var det på KBH, den ene af de to bobler, den anden var naturligvis Andreas Oddbjerg og Medina på den forbandede kærlighed. Lige om lidt, der skal vi gemme os i skyggerne, ligesom Dracula.
1: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 7.
4: Nummer 7.
5: Nummer 7.

Jeg sagde det til i sidste uge, det her nummer, det bliver ved med at klare sig bedre og bedre. Tag med Impala sammen med Jenny på Dracula, en 20. plads, en 16. plads, en 13. plads, og nu en 7. plads, 6 pladser op fra sidste uge. Til gengæld er det gået mindre godt for Olivia Rodrigo. Hun er gået 4 pladser ned af listen med Drop Dead. Sidste uges anden plads, hun når nok ikke første pladsen så, men den har hun også haft en enkelt uge. Kan du huske det? Her får du hende på 6. pladsen.

0: Ej, vil det ikke være fedt, hvis Danmark kom med til VM i fodbold, så skal de blandt andet spille i Mexico. Vi laver der en sang, der hedder Mexico, sagde Benjamin Hav. Så gik det ikke helt som planlagt, så ændrede man titlen til Portugal. Det er den historie, der cirkulerer omkring det her nummer. Om det passer, det ved jeg ikke, men den er meget interessant. Er den ikke det? Nå, ved du hvad, du fik Portugal, det gjorde du på denne uges 5. plads, 2 pladser ned ad listen fra sidste uges 3. plads. 4. pladsen, det gengæld, ligger fuldstændig, hvor den gjorde i sidste uge. Men hvad var det nu, det var for en sang? Det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: To mænd blev torsdag aften sigtet efter tumult i Slotsgade i Nykøbing. Sydsjællands og Lolland Falsters politi modtog anmeldelsen kl. 18.38, hvorefter to mænd forsøgte at løbe fra stedet. De blev dog indhentet af politiet og erkendte begge at have været en del af klammeriet. Det viste sig, at der var tale om en 34-årig mand fra Nykøbing og en 31-årig mand fra Sydfalster, som begge blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det er uklart, hvad konflikten drejede sig om.
3: Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

0: fortælle mig.
1: Jeg skulle lige vende mig til Christoffer på dansk, da han sendte ham med gitaren ud. Den fangede mig ikke helt på samme måde som noget det tidligere han havde lavet. Men så kom den her, Ringer om natten. Jeg synes ubetinget, det er det bedste nummer, der er kommet fra ham endnu. Det er super, super lækkert, Christoffer. En fjerdeplads i den her uge, fuldstændig som i sidste uge. Til gengæld er der tale om en lille fremgang på tredjepladsen. Et nummer, der lå på femtepladsen i sidste uge. En kvinde, der faktisk generelt er ret vant til det der med fremgang. Hun er lige nu den rigeste kvindelige popstjerne i verden, har overhalet Beyoncé. Det kræver altså nogle dollars at gøre det. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, denne uges tredjeplads.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: De 20 største hits.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach, meget, meget fint samarbejde med bandet Søn på Sprækker, og den er også rigtig, rigtig populær. En syvende plads i sidste uge, og så fem pladser op ad listen til denne uges anden plads. Nu må vi se, om de når at tage førstepladsen og kan vide, hvem der har førstepladsen i den her uge. Ved du hvad, det skal vi kigge på lige om lidt. Men først skal der være et af de numre, som du måske ikke var klar over, var et cover. Og det er lidt en speciel situation i den her uge, for det nummer, du skal høre nu, det blev et kæmpe, kæmpe stort hit for en helt bestemt kunstner. Men hvis vi kigger tilbage til 1949, ja, der blev melodien faktisk lavet. Ja, den er god nok. 1949, der var der simpelthen en kubansk bandleder, der hed Perez Prado, der lavede en meget, meget funky ting, der blev et ret stort hit på det tidspunkt. Lidt senere, så var der så en gut, der kiggede på det her nummer og sagde, det her nummer kunne sagtens være skelettet for et nummer, som jeg går og spekulerer på. Det handler om en frygtelig masse forskellige piger. Monica, Erica, Rita, Tina, Sandra, Mary og Jessica. Kan du regne ud, hvem det er? Lige her, der får du selvfølgelig Lou Baker og Mambo

0: Sådan skal det gøres. Man tager en sang fra 1949 og gør den til sin egen. Mambo No. 5, Lou Bega. Du fik den altså her som nummer, du måske ikke var klar over, var et cover. Inden jeg giver dig førstepladsen, kan vi lige prøve at samle op fra 10. pladsen. Der fik du Burhan G og Medina gemt dit nummer. August Højen kaster mig ud på en 9. plads. Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Ugens optur, 7 pladser op ad listen til denne uges 8. plads. Tame Impala og Jenny på Dracula havde fået 7. pladsen. Det var 6 pladser op ad listen. Olivia Rodrigo Drop Dead på en 6. plads. 5. pladsen gik til Benjamin Hav og Portugal. Christoffers ringer om natten på en 4. pladsen, fuldstændig som i sidste uge. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, denne uges 3. plads. Og så altså Rasmus Seebach og Søn på Sprækker på 2. pladsen. Og så skal vi til det.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og nu er de besluttet sig for at blive liggende på førstepladsen, efter at de altså tog et hop ned til 6. pladsen for 2 uger siden. De havde jo altså førstepladsen for 3 uger siden, ned på 6. pladsen, op på førstepladsen i sidste uge, og nu holder de fast i den. Jonah Blacksmith sammen med Mægtes helt forrygende. Velfortjent førsteplads til Saw You Dancing, den får du lige her. Nu må du bare hygge dig, og så kan vi høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost. Jeg havde

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 1995. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Bedste-Prisen-fester. Det er Bedste-Prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Michelin-restauranten Alaise i Oslo er lukket, efter at 3 medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri og underslæb. Ifølge norske Dagbladet Børsen er 2 af de anmeldte den tidligere køkkenchef Ulrik Jebsen, som stammer fra Søllested, og hans hustru Mia Kondrup, som var daglig leder. Restaurantens medejer Jan Nielsen hævder, at en intern gennemgang har afsløret økonomiske misligheder over længere tid. Norsk politi har indledt en efterforskning, men understreger, at ingen endnu er sigtet, og at det ikke er afklaret, om der er sket noget strafbart. Ulrik Jebsen og Mia Kondrup afviser anklagerne og siger til Folketidene, at de ikke kan genkende ejerens fremstilling af sagen. En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kædes sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen må dele pladsen med spredte byer dagen igennem, men byerne ser heldigvis ud til at miste interessen i løbet af eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader, som altid køligst ved kysterne. I aften får paraplyen fyraften med tørvejr. Der vil være nogen eller en del sol, og natten fortsætter i samme fredelige stil med tørvejr og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Her starter festen.
4: Så er det nu, vi fester.
0: Med Stig.

legendarisk nummer. Her var det nemlig tyske Snap og The Power tilbage fra 1990. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har også The Power her i 90'er-teamen, hvor jeg har været en tur i arkiverne, fundet nogle gode 90'er-sange frem. Og så får jeg også besøg. DJ Bergarten mixer nemlig et 90'er-mix, når klokken den slår 14.30. Jeg fortsætter i det gode fredagshumør. Der er nemlig The Root og Sandstorm på vej til dig. Den får du lige efter. Hollandske 24/7 Slave to the Music.

Jeg troede faktisk ikke, det var muligt, at folk på min alder ikke kendte det her nummer. Men jeg mødte en for nylig, som troede, at der var noget, der hed Derude. Nej. Det her, det var The Root med Sandstorm. Men det fedeste nummer tilbage fra 1999. Nu skal vi tilbage til et frækt nummer. Dem var der faktisk en del af også i 90'erne. Men en af dem, det var fra 1995. Her får du nemlig 20 Fingers, You Got.

0: britiske Faithless med kæmpe hittet Insomnia tilbage fra 1996. Faithless optrådte faktisk i Danmark her til Festegnen for nylig, men da Maxi Jazz, altså ham, der ligger vokalen, desværre ikke lever mere, så var det uden ham. Det er jo ikke helt det samme, men de klarede det også ganske, ganske godt. Men man kan jo ikke leve for evigt, selvom det føler jeg nogle gange her i 90'er-timen, for så bliver jeg bare ung igen. Det gør vi også med Paradiso Bailando lige om et øjeblik.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.

Paradisio og Bailando var det her fra 1996. Nu skal vi have en sang, som egentlig er fra 1972. Så gjorde Joe Cocker den ret populær i 80'erne, men i 1997 der kom der en film ud, som hed The Full Monty. Og der lavede Tom Jones faktisk hans version af Leave Your Hat On. Den får vi lige her frem til en omgang nyheder, og derefter så er DJ Berggarten klar med 90'er-mixet.

0: Yeah!
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematisk.
3: Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Selke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Spinderella cut it up one time.

0: 90'er her i 90'er-mixet, leveret af DJ Bærgarten. I næste time, ja, der gælder det club-mixet, og jeg vil sige, DJ Gringe muligvis er inspireret af, at Rune Rask gæstede den lille fede festuge i går, fordi der er en lille bitte snært af techno. Men det er jo også fredag, det kan du glæde dig til at høre. Det er sådan til den poppede side af techno, hvis jeg kan sige det. Nå, vi skal i en anden retning, for jeg har fundet noget rock frem, og Alanis Morissette, ja, hun var også en af de helt store i 90'erne. Du får hende med You Oughta Know.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år

Jeg indrømmer gerne, det var nok en af mine yndlingsalbums, jeg havde på CD. Det var nemlig fra Jagged Little Pill, Alanis Morissette og You I Don't Know. Og det var 1995, vi var i. Skruer vi tiden frem til slutningen af 90'erne? Ja, der var finnerne faktisk utrolig meget på banen. Vi har allerede haft The Root, men nogle andre, der også klarede sig godt for Finland, det var Bumpfunk MC's her med.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Hey!
2: Kom
1: til
2: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Oprindeligt et Dieters leader-nummer, dig og mig, men Julie fra Blå Øjne gjorde den altså også populær i 1998. Så rent faktisk så var det Holger Lagerfeldt, som har produceret den for Blå Øjne. Og Holger Lagerfeldt, ja, det er altså ham, som har nogle børn med Anne Linnet. Nå, så var der lige lidt musikhistorie. Vi skal videre med noget af det andet musik, som vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. Og hvem der mixer klubmixet, afslører jeg efter Oberlite Taylor Swift. Først nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To mænd blev torsdag aften sigtet efter tumult i Slotsgade i Nykøbing. Sydsjællands og Lolland Falsters politi modtog anmeldelsen kl. 18.38, hvorefter to mænd forsøgte at løbe fra stedet. De blev dog indhentet af politiet og erkendte begge at have været en del af klammeriet. Det viste sig, at der var tale om en 34-årig mand fra Nykøbing og en 31-årig mand fra Sydfalster, som begge blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det er uklart, hvad konflikten drejede sig om. Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvi og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En dag med både sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen bliver byerne færre. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader. I aften vil det holde tørt. Vi får nogen eller en del sol, og natten bliver også tør og mest klar med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Taylor Swift og Oberlite fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og om en halv time, så går det løs med Clubmixet. Og i dag fredag, ja, der vil jeg sige, muligvis er det lidt inspireret af, at Nykøbing nok ikke var i tvivl om, at Rune Rask var på torvet. Der var nemlig teknostemning. Jeg vil dog også sige, at DJ Gringe, ja, han kørte også lige til den poppede side, men altså, der er gang i den, og det skal der jo være på en fredag. Her er der gang i den sammen med TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Ja, tak.

Jonah Blacksmith sammen med Megdes her på Saw You Dancing. Der er også kæmpe mulighed for, hvis du har lyst til at danse lidt, så er det bare at komme til den lille fede feststue, som blev skudt i gang i går. I dag, der er det, der er burgermeisters. Jeg skulle til at sige, det er nok til den yngre side, men burgermeisters, det kan høres i alle. Så er der Gobs og Mille og Emil Vigan. Men i morgen, der er det altså Thor Farlow, Johnny Deluxe, Emil Stabil og Infernal, som er på scenen. Og det bliver jo helt sikkert kæmpestort. Det er jeg ikke i tvivl om. Nå, videre med musikken her til din fredag eftermiddag. Rihanna og Punt the Reaper.

0: Pil og dronningen af månen. Og jeg var da helt ved at glemme at fortælle dig, at jeg har en helt ny sang med. Søren Krogh spillede den også i Sydhavslisten, men i går der kom Nick & Jay ud med en ny sang, som hedder KBH. Den får du om, ja, cirka 5 minutter. Først Duffy og Mercy.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
4: Det er Arno.
5: Hej. Det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
4: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
6: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filet bliver kold.
7: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

Duffy fik du her med Mercy. En sang, som helt sikkert minder mig om at gå i byen i København. Eller KBH, som man jo også kan kalde det. Og det fører mig frem til Nick & Jay, som i går nat kom ud med en ny sang, som hedder KBH. Den hylder netop det her, ja, København, minderne, festerne, venskaberne, kærlighed osv. osv. Så ny musik får du altså her frem til en omgang nyheder. Og efter nyhederne, ja, så er DJ Gringe klar med dagens klubmix, og det bliver fredagstempo. Det kan jeg godt love dig. Men altså, som sagt, KBH, ny musik fra Nick & Jay.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune kan måske undgå en del af de meget store besparelser, der ellers er lagt op til på næste års budget. På folkemøde Møn fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at kommunen kan se frem til en meget stor portion penge fra særtilskudspuljen til økonomisk pressede kommuner. Finansministeren ville dog ikke sætte beløb på. Det lokale folketingsmedlem Kasper Råg bekræfter over for Folketidene, at der arbejdes på flere modeller for, hvor stor tilskud til Lolland Kommune skal være. Rejsende, der skal med færgen til og fra Fejø, Femø eller Askø, skal være ekstra opmærksomme på sejlplanerne i den kommende tid. Lolland Færgefart mangler nemlig mandskab og sejler derfor efter særplan i flere perioder frem til slutningen af september. Den første særplan gælder fra søndag og frem til den 1. september. Der kommer også ændrede sejlplaner fra den 4. til den 13. september og igen fra den 19. til den 28. september. De aktuelle sejlplaner kan findes på Lolland Færgefarts hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Radio Sydhavsøerne er lige nu i mix mode.
3: Så kører det!
4: Klub Sydhavsøerne.
2: DJ-grænge.

0: Hvis det her ikke var opvarmning til en god fredag, så ved jeg ikke hvad. Tusind tak til DJ Gringe for dette brag af et klubmix på denne fredag. Tak skal du have. Nå, jeg sætter tempoet en lille smule ned. Det gør jeg sammen med Christoffer og ringer om natten lige om et øjeblik.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Shania Twain, og That Don't Impress Me Much, og det var jo også en af de store i 90'erne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg lagde direkte ud i dag med 90'er-teamen. Det gør jeg jo om fredagen. Men jeg har også derefter holdt, hvad kan man godt sige, lidt af en fredagsfest. Vi kan også godt holde stemning oppe for Anders Brøndholt. Han er på vej ind i studiet, jeg er nemlig på vej ud. Men det kan også være, at du skal ud i weekenden. I så fald, ja, så kan det være, at du rammer en bar. Her der kan du i hvert fald få lidt inspiration sammen med Shabuze og A Bar Song. Jeg vil bare ønske dig fortsat god fredag og god weekend. Vi høres ved igen på mandag kl. 14.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: carglass replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Vi giver dig eftermiddag for Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vold efter et overfald i et tog på Lollandsbanen fredag morgen. Overfaldet skete, mens toget holdt på banegården i Nykøbing, efter at en 29-årig mand havde bedt den 26-årige om at være stille i togets stille kupé. Ifølge politiet blev den 29-årige slået flere gange i ansigtet og på kroppen. Den 26-årige er også sigtet for vidnetrusler mod andre passagerer.
2: Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvig og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en blanding af sol og spredte byer, men vejret bevæger sig i den rigtige retning, for i løbet af eftermiddagen bliver der længere mellem byerne, og temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader. Når vi når frem til aftenen, så bliver den tør med gode muligheder for sol, og natten bliver også tør og mest klar med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Bruno Mars og I Just Might. Og lige om lidt, så skal vi have den her. Så jeg takker for hver en tår på min kæm. Rasmus Ebak og hans superhit, der hedder Sprænger, på vej til dig. Vi skal også forbi den her. Paul Russell og Little Boo Thing, lige om lidt her på Sydhavnsøerne. Men først skal vi et andet sted hen, nemlig en sang om, at det her er en rigtig god dag. Det er The Black Eyed Peas med I Got A Feeling.

Rebel I Got Peace her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så er der jo nogle ting, man først opdager alt for sent, man skulle have gjort. Altså jeg kom for eksempel aldrig på Interrail som ung, og det kan jeg faktisk godt ærge mig den dag i dag, for hvad var det i virkeligheden, der var så vigtigt, der gjorde, at jeg ikke kom afsted? Altså senere så fik jeg jo bil. Altså hvorfor hældte jeg ikke bare bil på tanken, smed soveposen inde i bagagerummet og for at køre ud og se, hvor jeg endte henne? Altså, for det er jo det, man opdager, når man ser andre gøre det. Et eventyr behøver jo ikke at begynde med, at man skal spare en masse penge sammen, når det bliver fuldstændig uoverskueligt. Det begynder jo i virkeligheden bare med at tage en beslutning. Og det er derfor, jeg er så misundelig på de to 20-årige mennesker, der i går aftes stod ned på havnen i Guldborg Havn og tog afsted. Silas fra Falster og hans kæreste Silke, der lige er blevet studenter, og de kunne have gjort det oplagte. Altså Silas havde faktisk tænkt sig at begynde på maskinmesteruddannelsen, og Silke ville læse det til psykolog. Men hvad gør de så i stedet for? De køber en 50 år gammel sejlbåd for 20.000 kroner, og så har de brugt sommeren på at sætte den i stand og arbejde som tjenere for at spare penge sammen, og går aftes kunne familie, venner og folk på havnen så ellers vinke farvel til dem. For nu er de sejlet. Ikke på en weekendtur. Nej, de har sat et helt år af. Planen er Middelhavet, og Silas har allerede luftet tanken om, at når de når til de kanariske øer, så kunne de jo dreje til højre. Og så er det jo over Atlanten, og så er det Karibien, der er foran dem. Det er så fedt. For mens andre bruger et halvt liv på at finde alle mulige gode grunde til ikke at gøre det, så har Silas og Schenkel

0: du giver det mening.
1: Rasmus Ebak og Sprækker. Med nogle sange, så tager man en gammel sang, og så bruger man en pæn del af den til at lave noget ny musik med. Og det sker med den her lille thing med Paul Russell, men hvad er det for en gammel sang, som han bruger?

gamle, gamle disco-klassiker med en gruppe, der hedder The Emotions. Best of My Love hedder den. Det er sådan noget Kinté-musik. Det må vi høre på et andet godt tidspunkt, for nu skal vi til en af de nye. Her er det Molly Sandén og Victor Lixell med sangen, der hedder Tænk Om.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Der fik vi lidt Celine Dion her. Altså, der findes beløb, der ændrer størrelse alt efter, hvad man sætter det op imod. Altså, for eksempel, lad os tage beløbet 1,3 millioner kroner. Altså, hvis det var min månedsløn, er dog sindssygt, mand. Det kan jeg slet ikke, og det kan jeg ikke engang overskue. Men hvis man holder det beløb op imod de store økonomiske problemer i Lolland Kommune, så ligner det jo nærmest bare en dråbe i havet. Men nu handler det ikke om kommunekassen, at de her penge de skal redde. Det handler om noget helt andet, og det er måske derfor, det er lidt ekstra interessant lige nu. For i dag er der nemlig kommet besked om, at penge fra den nationale landdistriktspulje bliver givet til 5 projekter her på Sydhavsøerne, og de får så til sammen 1,36 millioner kroner, og Fejø har taget en ordentlig bid af kagen. Der kommer 395.000 til en helårsbadebro ved Vesterby Havn, Café Dybvi får knap 45.000 til blandt andet nyt køkkeninventar, og Stormosegård får 118.500 kroner til at udvikle en erhvervs- og kulturhop. Og så kommer der 400.000 til Æbleøernes lydvandring, hvor lokale fortællinger skal ind i ørerne på besøgende, mens de går rundt på øen. Og så ind på fastlandet, jamen så er der iværksætter Lolland, der får 400.000 kroner til et projekt, der hedder Kærlighed i bevægelse, der blandt andet skal arbejde med unge og gøre stationsområdet i Maribo mere attraktivt som et mødested. Så nej, de penge løser jo altså ligesom ikke rigtig Lolland Kommunes økonomiske problemer. Det er statslige øremærkede projektmidler. Men måske er det så faktisk det, der gør historien lidt interessant nu. For mens der andre steder bliver diskuteret, hvad man nu ikke længere har råd til, så kommer der jo faktisk her nogle penge udefra, som gør, at nogle lokale kan bygge, udvikle og skabe noget alligevel. Og det er ikke en redning af Lollands økonomi, men det er 5 projekter, der her til morgen har fået besked om, at noget, de gerne vil skabe, nu også kan komme et skridt nærmere virkeligheden. Og sådan synes jeg, at 1,36 millioner kroner faktisk lige pludselig kan være temmelig mange penge. Og hvad der sådan ellers sker i vores landsdel, det kan du høre i nyhederne, som journalisterne på folketidene.dk laver til os. Og næste gang, det er lige om lidt, og det bliver lige efter den her 80'er klassiker. Altså prøv at høre nu, der er musiknostalgi for alle pengene. Her får du Whitney Houston og How Will I Know.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: To mænd blev torsdag aften sigtet efter tumult i Slotsgade i Nykøbing. Sydsjællands og Lolland Falsters politi modtog anmeldelsen kl. 18.38, hvorefter to mænd forsøgte at løbe fra stedet. De blev dog indhentet af politiet og erkendte begge at have været en del af klammeriet. Det viste sig, at der var tale om en 34-årig mand fra Nykøbing og en 31-årig mand fra Sydfalster, som begge blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det er uklart, hvad konflikten drejede sig om. Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var Elskovsponyen og Johnny Deluxe. Og så er den lille fede festo jo i fuld gang i Nykøbing. Og i går, der var det jo de lokale ikke noget, som startede det hele. Og så var der jo Hjalmar, og så var der Rune Rask, som vi kalder fra Suspekt og så videre. Og der var techno på drengen der til sidst. Det var måske lidt voldsomt. Men i dag, så har vi jo så Mille og Gops og så videre. Bøgermeister, så er vel så de lokale, der skal på scenen i dag og i morgen, jamen så er der jo altså et fint program med Emil Stabil, Thor Farlov, Inferno, lukker det hele ned, hvis man kan sige det på den måde, og så skal man måske så kigge lidt efter det lokale, men det er der. Og det er jo kraft af ham, du lige har hørt, nemlig Johnny Deluxe, og forsangeren hedder jo sjovt nok ikke Johnny, han hedder Norm Halby, og han er lokal. Altså, det er de to andre ikke, men det er han. Og han var på besøg hos mig her tidligere på ugen. Og der spurgte jeg ham til, at når man nu står der på scenen, for eksempel i Nykøbing, hvor han spiller 18.30, eller de spiller 18.30, og spiller Elskovsponyen, om han så kan mærke noget i publikum, der ligesom ændrer sig, når vi tager fat på de der 20 år gamle hits.
1: Jeg bliver, altså, det er jo en følelse, som jeg elsker. Det er at spille de her hits for folk, som kender sangene, som er glade for at høre dem. Og det, så jeg bliver simpelthen så glad. Og det, jeg bliver aldrig træt af det.
0: Det gør du ikke?
1: Nej, det gør jeg simpelthen.
0: Jamen, er du klar over, hvor mange gange du har spillet Elskovsponyen?
1: Jamen, jeg har spillet den rigtig mange gange. Det, jeg siger ikke, jeg kan godt blive træt af at spille Elskovsponyen, hvis vi skal øve den i øvelokalet.
0: Ja.
1: Men jeg bliver aldrig træt af den der reaktion, der kommer. Så sådan en, der sker et eller andet elektrisk med sådan en, når der står rigtig mange mennesker samlet og fokuserer energi på den samme ting. Det er helt elektrisk.
0: Og på den måde, så bliver det aldrig gammeldags?
1: Det synes jeg ikke.
0: Men altså, folk elsker det jo. Ja. Altså, og de kan synge med. Og du spiller musik for det, de er vokset op med og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Men hvorfor undrer du dig så over, at det kan blive ved?
1: Det undrer mig, fordi at jeg tænker, der er jo så mange andre sange i verden, og så det undrer mig lidt, at den har gået sådan i arv. Vores hits er gået i arv fra for dem, der var unge for 25 år siden. De unge er stadig på den dag i dag. Så det er det, der undrer mig.
0: Okay. Jamen, når man har det lidt på den måde der, hvor man tænker, okay, kan det blive ved med at køre, er det så alligevel ikke en eller anden befrielse og noget dertil, hvor man kan sige til sig selv, yes, vi lever af kæmpe store gamle hits, og vi elsker det.
1: Jo, lige præcis. Og det
0: altså, I kalder jer et legacy band. Jeg tænker, ja. Jeg har taget den her nærmest beslutning og tænkt, prøv at høre, det her det er fedt, det står vi ved.
1: Lige præcis, og det er en erkendelse, vi er kommet til inden for de sidste par år, at det er det, vi er, og vi er stolte af vores gamle hits, og i stedet for at jagte nye hits hele tiden, så kan vi nu læne os tilbage og udgive de sange, vi selv synes er fede, uden at de nødvendigvis skal være hits, fordi vi skal nok komme ud og spille koncerter med de gamle hits. Så det er noget, vi har erkendt, og noget, vi rykker på, og derfor har vi også udgivet, jeg tror, det er 3 sange i år, som ikke er blevet hits, og det gør absolut ingenting for os. Vi spiller nogle af dem live, fordi vi synes, de er mega fede.
0: Nå, men jeg synes, at vi skal høre jeres nye single, der hedder Usynlig.
1: Ja.
0: Altså, ved du, om I spiller den på lørdag?
1: Vi spiller den på lørdag.
0: Okay. Så kan man altså her varme op til Johnny Lux-koncerten, og så må vi se, så må du holde øje med, om der er nogen, der har hørt efter, hvad vi laver her, fordi så kan de måske synge bare en lille smule med.
1: Det håber jeg.
0: Altså, og den nye single får du her lige om et øjeblik.
2: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
3: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
4: 10 kendes for ret.

0: 60.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Det er så den nye single med Johnny Deluxe, som vi hørte Norm Halby fortælle. Det er jo faktisk ikke vigtigt for dem, om det bliver et hit. De laver de nye sange, fordi de synes, det er fedt, og fordi at det vil de gerne. Og så sker der det, der sker. Men nu er det her jo så deres seneste single, så den kommer de til at spille til den lille fede festuge i morgen, når de går på scenen 18.30. Og jeg tog Norm Halby i studiet, fordi han er jo sådan lokal. Ligesom Burgermeisters, der spiller i aften, er det ligesom ikke noget, der spiller på festugen i går, også er det. Og så kan man jo sige, at der er jo så nogle andre. Men det her med, at Norm er lokal, altså han bor lidt uden for Nykøbing, men da han var på besøg, kunne jeg ikke lade være. Altså, hvor lokal føler han sig selv i virkeligheden?
1: Det mærkelige er, nej, det gør jeg egentlig ikke, selvom jeg har boet her i 14 år snart. 14 år har jeg boet her. Men, og så alligevel lidt. Men jeg tror stadigvæk, i bund og grund, jeg føler mig lidt som en københavner. Mærkeligt nok, fordi jeg kan næsten ikke holde ud at være i København.
0: Så, er det rigtigt?
1: Ja, så på den måde har jeg vendet mig til at være i Nykøbing.
0: Jamen, altså det var jo kærligheden til en smuk pige, der trak dig hertil, ikke, fra København. Altså, er du københavner?
1: Ja.
0: Altså fra starten?
1: Ja, altså ja og nej. Jeg har boet det meste af mit liv i København, eller har jeg det? Ja, det har jeg stadigvæk, trods alt, okay. Efter 14 år hernede.
0: Ja.
1: Men ja, det var jo både kærligheden til en smuk pige, og så var det også sindssyge boligpriser i København,
0: ja.
1: og dejlig natur hernede, ja. som fik mig hernede.
0: Og så visnede den kærlighed, at der opstod noget nyt og sådan noget. Du har fået børn og sådan, men så flytter du ikke tilbage til København?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Vælger du at blive boende. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo, som jeg også sagde, nummer et, at når jeg kommer til København, så er jeg rigtig, rigtig glad for at kunne køre hjem igen. Så det er nummer et. Nummer et er faktisk mine børn, at de går i skole hernede, og det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg så boede i København.
0: Ja.
1: Men det ville være lidt svært.
0: Ja.
1: Så det er nummer et, og så jeg elsker at være på landet.
0: Og så er der kommet en ny kærlighed, som så er også fra Nykøbing.
1: Ja, det er en bonus.
0: Det kan man sige. Så endnu en god grund til. Men hvad er det så, du har fundet her, ud over billige boligpriser?
1: Jeg tror, som jeg sagde, jeg har sagt på gangen, naturen gør rigtig meget for mig. Jeg kan bo et sted, hvor jeg kigger på nogle marker, når jeg står op. Det betyder simpelthen meget for mig, af en eller anden årsag. For det gjorde det ikke engang, men det er det begyndt at gøre.
0: Det har du opdaget?
1: Ja, det har jeg.
0: Men oplever du så stadigvæk det der klassiske Lolland Falster noget, hvor man også efter 20 år er ham der tilflytteren?
1: Altså, jeg oplever det ikke, fordi at dem, jeg omgås, de er meget søde og ikke at fortælle mig det. Men jeg oplever det faktisk ikke, men jeg kan godt måske se, hvad du mener. Men jeg oplever det ikke.
0: Nej. Altså, i bandet er I jo tre. Og det udspringer, altså Johnny Deluxe udspringer jo ikke fra Sydhavsøerne. Men er der alligevel en forskel, når du skal gå på scenen i Nykøbing på lørdag? Altså, det er jo faktisk et eller andet sted din hjemmebane.
1: Ja, og det er der.
0: Men det er der jo ikke for de to andre.
1: Nej, de to andre, de
0: de er københavner.
1: Ja, ja. For dem er det bare endnu et job. For mig, der er det sådan, altså, der kommer til at være nogle mennesker, som jeg kender tættere end andre, og derfor, det der med at kunne møde sin kassedame nede på lørdag på torvet, det, jeg ved det ikke, jeg har det lidt svært ved det, men det skal også bare gøres, og jeg glæder mig faktisk også.
0: Okay, altså det, altså det, på vej ind i studiet sagde du noget omkring regnvejr.
1: Ja, men det er fordi, at der er sådan en historik. Jeg kan huske nogle af de gange, vi har spillet i Nykøbing, og det var før jeg flyttede hertil, så det er mange år siden, men jeg kan huske en af koncerterne, der blev aflyst på grund af, at det regnede så meget og tordnede så meget, at det var ikke forsvarligt at blive ved. Og så er der nogle andre gange, jeg føler altid, det regner, når Johnny Deluxe spiller i byen.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Så jeg vil gerne have lov til at undskylde på forhånd.
0: Så lørdag 18.30 på torvet i Nykøbing, tag paraplyen med.
1: Ja, der pisser det ned.
0: Ej, det
1: Men det bliver sjovt alligevel.
0: Ja.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Alpaka fik du med smelter under månen. Vi skal til nyhederne klokken 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Michelin-restauranten Alès i Oslo er lukket, efter at 3 medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri og underslæb. Ifølge norske Dagbladet Børsen er 2 af de anmeldte den tidligere køkkenchef Ulrik Jebsen, som stammer fra Søllested, og hans hustru Mia Kondrup, som var daglig leder. Restaurantens medejer Jan Nielsen hævder, at en intern gennemgang har afsløret økonomiske misligheder over længere tid. Norsk politi har indledt en efterforskning, men understreger, at ingen endnu er sigtet, og at det ikke er afklaret, om der er sket noget strafbart. Ulrik Jebsen og Mia Kondrup afviser anklagerne og siger til Folketidene, at de ikke kan genkende ejerens fremstilling af sagen.
3: Silas Terkelsen og Silke Målø drog torsdag aften afsted på et års sejleventyr. Det skete med afgang fra Guldborg Havn, hvor familie, venner og en stor flok havnegæster var mødt op for at tage afsked med kæresteparet, der nu skal bo og sejle på en 50 år gammel sejlbåd sammen. Turen går sydpå mod Middelhavet med et første stop i Tyskland for at handle ind. Silke og Silas fortæller, at de er taknemmelige for den store hjælp, de har fået før afrejsen. Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Silke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen må dele pladsen med spredte byer dagen igennem, men byerne ser heldigvis ud til at miste interessen i løbet af eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 21 grader, som altid køligst ved kysterne. I aften får paraplyen fyraften med tørvejr, der vil være nogen eller en del sol, og natten fortsætter i samme fredelige stil med tørvejr og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Alex Vargas, så Carry On her til eftermiddag på Sydhavsøen. Og nøj, der er god musik på vej til dig.
1: Vi tager til Portugal og Lissabon. De skal sat, vi skal fond. Jeg holder fast i din lille hånd.
0: Benjamin Hav, der er jo i den her uge kommet med i Kraks Blå Bog, får du her lige om et øjeblik med en af sommers helt store hits. Så skal de store klassikere også til, ikke? Coldplay er på vej med Viva La Vida. Men nu, når vi har gang i det der med klassikeren, så skal vi også til en af dem her. Her er det Hey Soul Sister.

Det var Train hed de, og det er kæmpe hit til Hey Soul Sister. Og nogle gange, når man kigger på USA sådan udefra, så kan man godt tænke, hvordan i alverden er det egentlig, det hænger sammen. For det er en af verdens rigeste lande og mest teknologisk avancerede lande, og et land, der sender folk på månen, og nu vil Donald Trump skrue voldsomt op for den kommercielle rumfart. Med målet er mindst 1000 raketopsendelser og landinger om året allerede i 2030. Og så sidder jeg her i Danmark og tænker, er der ikke lige nogen ting, I skal have ordnet først? For USA bruger flest penge på sundhed end noget andet OECD-land. Det er omkring 17% af hele økonomien, og alligevel har landet den højeste mødredødelighed blandt sammenlignelige rige lande. UNICEF har samtidig vist, at mere end hver fjerde amerikanske barn lever i fattigdom efter deres internationale målestok. Og så vil de til månen og Mars. Altså, det lyder som om, at man vil bygge en swimmingpool på taget, hvor man har kælderen under vand. Men der er bare en vigtig detalje i den historie her. For det handler i høj grad om kommerciel rumfart, altså virksomheder, investeringer, arbejdspladser, satellitter, kommunikation, industri, hvor USA vil være førende. SpaceX er allerede en helt stor spiller inden for det her, og det er kommercielt. Så fra amerikansk side, så er argumentet jo ikke nødvendigvis, at vi vælger Mars frem for hospitaler. Det er i virkeligheden mere noget med, rummet kan blive en kæmpe forretning, så lad os eje en stor del af det. Og måske er det det, der gør USA lidt fascinerende, sådan set med danske øjne. For et land, der på en gang kan have kæmpe store problemer, som får os til at tænke, få nu lige styr på det basale først, er det også dem, der samtidig kigger op mod himlen og siger, nå ja, men altså, vi har jo også Mars, vi skal til.

Altså, man kan huske sommeren 2026 for mange ting. Den her sang, det bliver en af dem. Det var Benjamin Hav og Portugal. Og så er der mennesker, der har en udholdenhed, som jeg simpelthen ikke forstår. En Iron Man hedder jo ikke en Iron Man for ingenting. Først skal du svømme 3,8 km, så skal du op på cyklen og køre 180 km, og her vil et normalt menneske på det her tidspunkt sige, okay, det er vist rigeligt for i dag. Men nej, der stopper du jo ikke, fordi så tager du lige en maraton på 42,2 km. Altså svøm næsten 4 km, cykle fra Nykøbing til København, sådan cirka, og så slut dagen med at løbe maraton. Det er måske derfor, det hedder Iron Man. Man har en vilje af stål. Og dem findes der åbenbart rigtig mange af. For starten numrene til Iron Man Copenhagen til næste år er lige blevet sat til salg. Og 3.000 startnumre blev solgt på en time. Sidste år der tog det 46 timer, og året før der tog det 92 dage. I år tog det en time. Og det er måske meget godt, for havde jeg tænkt over de der 3,8 km svømning og al den cykling og løb der, ret meget længere end det, altså prøv at, jeg havde nok besluttet mig for at blive hjemme. Men det er jo også lige det med navnet. Det er jo faktisk en anden ting. Fordi hvor længe kan det overhovedet få lov til at hedde en Iron Man? Altså, vi har jo allerede lært, at sproget flytter sig, og børn skal kunne spejle sig i verden omkring dem, og lille Peter Edderkop er nogle steder blevet til lille Ida Edderkop. Så står vi måske en dag og siger, jeg har fået et startnummer til Iron Person Copenhagen. Altså, er det mig, eller lyder det pludselig ikke særlig frygtindgydende, det der? Men uanset hvad vi kalder det, så er der mere end 3.000 mennesker, der frivilligt har betalt penge for at udsætte sig selv for det her til næste sommer. Og det er jo nok i virkeligheden det mest imponerende. Og nu til mere god musik her på Sydårsøerne. Weekenden står og banker på døren, så lad os få lidt god musik til at byde den velkommen. Her er det Coldplay med Viva La Vida.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Taylor Swift og Anti-Hero. Og her på Sydhavsøerne har vi jo nyheder 24 timer i døgnet, også i weekenden, og det er journalisterne på folketidene.dk, der sørger for, at vi hele tiden er opdateret, og næste gang efter den her sommersang med Michel Tello. Nå så.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Rejsende, der skal med færgen til og fra Fejø, Femø eller Askø, skal være ekstra opmærksomme på sejlplanerne i den kommende tid. Lolland Færgefart mangler nemlig mandskab og sejler derfor efter særplan i flere perioder frem til slutningen af september. Den første særplan gælder fra søndag og frem til den 1. september. Der kommer også ændrede sejlplaner fra den 4. til den 13. september og igen fra den 19. til den 28. september. De aktuelle sejlplaner kan findes på Lolland Færgefarts hjemmeside.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Annika med Livsforladt. Det er fredag, weekenden står og banker på døren, og selvom kalenderen fortæller os, at nu er vi jo nået til den sidste del af sommeren, så er der ikke rigtig nogen grund til at pakke havemøblerne væk endnu. For der sker stadigvæk masser af ting udenfor, for eksempel den lille fede fest ude i Nykøbing den weekend her. Men hvordan bliver vejret? Altså Hjalmers koncert bliver nødt til at blive udsat en halv time i går aftes på grund af lyn og torden, eller dårlig vejr, ikke? Men det ser ud til, at weekenden bliver ganske brugbar. Lad os starte med i dag. 19-20 grader varme, en blanding af sol og skyer. De byer, der har været nogle steder her til i morgen- og formiddagstimerne, ser ud til at dø ud eller være væk her sidst på eftermiddagen, og aftenen tegner tør. I morgen lørdag, der bliver det lidt køligere. Det er nok noget med lige under 20 grader. Der kan komme spredte byer, men skal vi ikke aftale, at de lander ikke der, hvor du er. Og så vil der være god plads til solen, og vinden den vil tage af. Og Johnny Deluxe på torvet i Nykøbing i morgen, lørdag aften. Der er ikke nogen grund til at aflyse på grund af vejrudsigten. Norm Halby har på forhånd undskyldt for, at det altid regner, når han spiller udendørs i Nykøbing. Men det tror jeg faktisk, han slipper for den her gang. Vi når til søndag. Her er det mere sådan usikkert med vejret hos os. Byerne ser ud til, at de især vil ramme den østlige del af landet. Det er jo så også os. Det vil blæse op. Så det med en tynd vindjakke eller en regnjakke eller noget, den tror jeg faktisk vil være rigtig rar at have med på søndag. Men det bedste i prognosen kommer jo så faktisk til sidst. For DMI, de har allerede nu set tegn på, at der er mere sensommervejr på vej i næste uge. Så nej, sommeren er ikke forbi. Den tager bare lige sådan en, skal vi sige, klassisk dansk weekend først. Ja, det er sådan der. Og nu skal vi så have en klassisk, ikke en dansk, men en klassiker. Her er det 6 Words 9.

0: Rasmussen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

Thor Farlow, der jo er i Nykøbing og spiller live i morgen. Her fik du ham med vindervær. Nu skal vi have fat i Maroon 5 og Cardi B. Her får du Girls Like You.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Og så er vi jo altså rigtig meget i weekend-mode efterhånden. Og i aften, der kan du høre det her, hvad skal vi sige, jeg vil gerne kalde det sådan et nostalgiprogram med Kim T, hvor han tager fat i en masse fede hits fra 70'erne og 80'erne og så videre. Og så kan vi sige, så er weekenden sparket rigtig godt i gang. Og vi skal nok sørge for, at du er opdateret døgnet rundt med nyhederne her fra Sydhavsøerne. Men inden nyhederne, som du så får om lidt, der skal vi forbi Lucas Graham og det med sangen, der hedder You, You, You.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, carglass replace.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til fusionsjazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Lucas Graham, der jo for tiden er på turné i USA som opvarmning for Ed Sheeran i det, der hedder den nordamerikanske turné. Det er han på de næste måneder, eller de, eller hvordan det nu er. Nu fik du ham her. Nu skal vi til nyhederne og til aftenen på Sydhavsøerne. God fornøjelse med det. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune kan måske undgå en del af de meget store besparelser, der ellers er lagt op til på næste års budget. På folkemøde Møn fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at kommunen kan se frem til en meget stor portion penge fra særtilskudspuljen til økonomisk pressede kommuner. Finansministeren ville dog ikke sætte beløb på. Det lokale folketingsmedlem Kasper Råb bekræfter over for Folketidene, at der arbejdes på flere modeller for, hvor stort tilskud til Lolland Kommune skal være.
3: Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvi og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, så skulle paraplyen kunne holde fyraften. Tør vejr, nogen eller en del sol. Og natten, den fortsætter i samme fredelige stil med tør vejr og mest klart vejr. Og temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Dag, Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs, og så skal den heller ikke fodres.
4: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vold efter et overfald i et tog på Lollandsbanen fredag morgen. Overfaldet skete, mens toget holdt på banegården i Nykøbing, efter at en 29-årig mand havde bedt den 26-årige om at være stille i togets stille kupé. Ifølge politiet blev den 29-årige slået flere gange i ansigtet og på kroppen. Den 26-årige er også sigtet for vidnetrusler mod andre passagerer.
2: Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: bedste prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd blev torsdag aften sigtet efter tumult i Slotsgade i Nykøbing. Sydsjællands og Lolland Falsters politi modtog anmeldelsen kl. 18.38, hvorefter to mænd forsøgte at løbe fra stedet. De blev dog indhentet af politiet og erkendte begge at have været en del af klammeriet. Det viste sig, at der var tale om en 34-årig mand fra Nykøbing og en 31-årig mand fra Sydfalster, som begge blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det er uklart, hvad konflikten drejede sig om.
2: To personer blev fredag eftermiddag kørt til tjek på sygehuset efter et trafikuheld i Sundby på Lolland. Uheldet skete på Villavejen Granvænget kort før kl. 14.45, da to biler støttede sammen. Ifølge politiet kørte den ene bil tilsyneladende ind i siden på den anden, og det endte med, at den ene af bilerne væltede om på taget. De to bilister skulle umiddelbart ikke være kommet alvorligt til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, så skulle paraplyen kunne holde fyraften. Tørvejr, nogen eller en del sol. Og natten, den fortsætter i samme fredelige stil med tørvejr og mest klart vejr. Og temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Så er endnu en sommerweekend med Kim Tae skudt godt i gang. Her med Sina Eastern og Morning Train 9-5. Og som altid, ja, så byder de næste to timer på en masse dejlig musik fra 70'erne og 80'erne. Ja, jeg fristes faktisk til at sige den sædvanlige blandede musikalske landhandel. Så jeg håber, du vil hygge dig sammen med mig. Og nu, ja, nu skal vi lytte til Steven Miller Band og Abracadabra.

0: Dette er Sommerweekend med Kim T.
1: Og så er Tom Jones på vej med nummeret Sex Bomb i et remix lavet af den tyske DJ og producer Mos T.

lige stille musik helt tilbage fra 1972. Det var Neil Diamond med Song Song Blue. Og vi bliver i 70'erne, for nu skal vi lytte til Boney M. med Rivers of Babylon.

0: pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4.498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
4: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
5: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
4: For det er her, du hører, hvad der sker.

Dejlig amerikansk country pop fra Bellamy Brothers. Her var det Let Your Love Flow tilbage fra 1976. Og så fortsætter jeg i den stille afdeling, for her kommer Kool & The Gang, og det er med nummeret Cherries.

0: Du lytter til Sommerweekend med Kim C.
1: Og så er det ellers blevet tid til en lille musikalsk rejse, som starter i Holland med Pussycat og sangen Mississippi. Derefter skal vi til Østrig, hvor Falco leverer Der Kommissar, og til sidst den amerikanske søskende duo Richard og Karen Carpenter, der tager os til Top of the World.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Igen har vi fat i 70'erne. Det var Susie Quattro her med If You Can't Give Me Love. Og hvorfor ikke bare fortsætte i 70'erne først med Tony Orlando og Dawn med Knock Three Times, og så ellers Billy Joel med et stille nummer Just The Way You Are.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: søerne.
1: Sommerweekend med Kinetik.
12: Sidste nummer her i time 1, ja, det er Aretha Franklin med Freeway of Love, taget fra albumet Who's Zooming Who. Og husk så, at time 2 lige her efter nyhederne starter med 3 i træk med samme kunstner, som i aften er Phil Collins.

0: Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen maner til forsigtighed efter finansminister Peter Hummelgaards løfter om en meget stor pose penge til kommunen. Borgmesteren siger til Folketidene, at det endnu er uklart, hvor stort et særtilskud regeringen har tænkt sig at give. Kommunen har tidligere meldt ud, at staten skal bidrage med omkring 300 millioner kroner, hvis man skal undgå meget store besparelser. Marie-Louise Brehm Nielsen understreger, at besparelserne vil gøre ondt, selvom kommunens økonomi bliver hjulpet af historisk lav ledighed.
2: Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, så skulle paraplyen kunne holde fyraften. Tør vejr, nogen eller en del sol. Og natten, den fortsætter i samme fredelige stil med tør vejr og mest klart vejr. Og temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

0: Det var tre i træk med den engelske pop- og rockmusiker Philip David Charles Collins, eller som vi kender ham, Phil Collins. Han er 75 år gammel, og vi kender ham jo også som forsanger og trommeslager i rockbandet Genesis. Og hans egentlige sologennembrud fik han i 1981 med albumet Face Value, hvorfra vi fik det første nummer her i tre i træk, nemlig nummeret In The Air Tonight. Som nummer to filmmusik fra den britiske film Buster fra 1988, nummer 2 Hearts, og her til sidst Another Day in Paradise fra 1989 og fra albumet But Seriously.
1: Dette er sommerweekend med Kim T.
0: Nu til den danske afdeling fra dengang. Først skal vi høre Shubidua med Minus til Plus, taget fra Shubidua 7-albummet, og lige efter den Tøsedrengene med Sig, du kan lide mig, for albumet Tiden står stille.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne. Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

virkelig et lækkert nummer, skrevet her af Burt Bacharach og Hal David tilbage i 1983, og det var skrevet til Dionne Warwick, som her sang Walk On By. Nu til en tur til Nordirland. Her kommer Fergal Sharkey med A Good Heart.

0: sommerweekend med Kim Thiel.
1: Igen skal vi rejse lidt rundt i verden. Først en tur til Australien, hvor vi skal lytte til Kylie Minogue og Jason Donovan med Especially For You. Og efter den en tur til Sverige for at lytte til ABBA med As Good As New. Og til sidst til Amerika, hvor bandet Chicago synger If You Leave Me Now.

skrevet og produceret af Jeff Lynne tilbage i 1981. Nummeret Hold On Tight med Electric Light Orchestra. Det var i øvrigt det første singleudspil fra deres album Time. Nu til et nummer, som vi ikke hører så tit. Her kommer The Three Degrees med Year of Decision.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sunes multiservice.
14: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Men Sunes multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
17: Hej.
16: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sommerweekend med Kinotek.
3: Nu til det sidste nummer i denne aftens Sommerweekend med Kinotek, og det bliver Huey Louie and the News med Stop With You. Og med det nummer, ja, så siger jeg tak, fordi du lyttede med, og så må du ellers bare have en fortsat god weekend.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vold efter et overfald i et tog på Lollandsbanen fredag morgen. Overfaldet skete, mens toget holdt på banegården i Nykøbing, efter at en 29-årig mand havde bedt den 26-årige om at være stille i togets stille kupé. Ifølge politiet blev den 29-årige slået flere gange i ansigtet og på kroppen. Den 26-årige er også sigtet for vidnetrusler mod andre passagerer. Rejsende, der skal med færgen til og fra Fejø, Femø eller Askø, skal være ekstra opmærksomme på sejlplanerne i den kommende tid. Lolland Færgefart mangler nemlig mandskab og sejler derfor efter særplan i flere perioder frem til slutningen af september. Den første særplan gælder fra søndag og frem til den 1. september. Der kommer også ændrede sejlplaner fra den 4. til den 13. september og igen fra den 19. til den 28. september. De aktuelle sejlplaner kan findes på Lolland Færgefarts hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften, så skulle paraplyen kunne holde fyraften. Tørvejr, nogen eller en del sol. Og natten, den fortsætter i samme fredelige stil med tørvejr og mest klart vejr. Og temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen maner til forsigtighed efter finansminister Peter Hummelgaards løfter om en meget stor pose penge til kommunen. Borgmesteren siger til Folketidene, at det endnu er uklart, hvor stort et særtilskud regeringen har tænkt sig at give. Kommunen har tidligere meldt ud, at staten skal bidrage med omkring 300 millioner kroner, hvis man skal undgå meget store besparelser. Marie-Louise Brehm Nielsen understreger, at besparelserne vil gøre ondt, selvom kommunens økonomi bliver hjulpet af historisk lav ledighed. To personer blev fredag eftermiddag kørt til tjek på sygehuset efter et trafikuheld i Sundby på Lolland. Uheldet skete på Villavejen Granvænget kort før kl. 14.45, da to biler stødte sammen. Ifølge politiet kørte den ene bil til syneladende ind i siden på den anden, og det endte med, at den ene af bilerne væltede om på taget. De to bilister skulle umiddelbart ikke være kommet alvorligt til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten på Sydhavsøerne er tør og for det meste også klar, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en lørdag og får egentlig en ganske pæn start på dagen med lidt eller nogen sol, men senere på dagen så bliver vejret mere ustadigt, og der er risiko for spredte byer. Temperaturen i morgen vil ligge sig et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Bilka har
0: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Michelin-restauranten Alès i Oslo er lukket, efter at 3 medarbejdere er blevet politianmeldt for tyveri og underslæb. Ifølge norske Dagbladet Børsen er 2 af de anmeldte den tidligere køkkenchef Ulrik Jebsen, som stammer fra Søllested, og hans hustru Mia Kondrup, som var daglig leder. Restaurantens medejer Jan Nielsen hævder, at en intern gennemgang har afsløret økonomiske misligheder over længere tid. Norsk politi har indledt en efterforskning, men understreger, at ingen endnu er sigtet, og at det ikke er afklaret, om der er sket noget strafbart. Ulrik Jebsen og Mia Kondrup afviser anklagerne og siger til Folketidene, at de ikke kan genkende ejerens fremstilling af sagen. Flere lokale projekter på Sydhavsøerne får nu støtte fra den nationale landdistriktspulje. Knap 1 million kroner går til projekter på Fejø, mens iværksætter Lolland i Maribo får 400.000 kroner. På Fejø går pengene blandt andet til en helårsbadebro, udvikling af Store Mosegård, Café Dybvig og lydvandringer på øerne i Smålandsfarvandet. På landsplan fordeles 18,7 millioner kroner mellem 49 projekter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten har vist fået vejret til at falde til ro over Sydhavsøerne. Tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Lad os kigge på lørdagsvejret. Dagen starter med, at solen går på weekendvagt. Vi får lidt eller nogen sol, men senere der melder byerne sig også på arbejde. De bliver spredte, og det er ikke alle, der nødvendigvis får regn. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sidst på dagen, der kommer du syge
7: ind til kender du det? Ja, velkommen i klubben.
6: Hvad er du
7: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om rotter hos Danish Agro i Nykøbing kan skade forbrugernes tillid til fødevarebranchen. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Fødevarestyrelsen fandt sidste år omfattende problemer med blandt andet skadedyrsaktivitet og sporbarhed hos virksomheden. Korn blev beslaglagt, og da der var samme problemer på flere andre af Danish Agros kornlager, blev virksomheden senere politianmeldt. Ingen er meldt syge, men Forbrugerrådet kalder forholdene klart problematiske. Danish Agro har siden rettet op på problemerne og har haft kontrolbesøg uden anmærkninger. Sagen hos politiet, der skal udmåle en bødestraf, er endnu ikke afsluttet.
2: Flere aftenafgange på Lollandsbanen bliver snart erstattet af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Søndag gælder det de sidste 10 afgange på strækningen, mens der også bliver indsat togbusser mandag og tirsdag aften. Første berørte afgang søndag går fra Nykøbing kl. 20.10 og fra Grænge kl. 20.25. Lokaltog anbefaler passagererne at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi ved jo sådan set godt, hvordan vejret er nu. Vi kan jo bare kigge ud af vinduet. Men altså generelt set tørt og klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så er det måske lidt mere interessant at kigge på, hvordan vejret bliver i morgen lørdag. Her bydes der på lidt eller nogen sol, men efterhånden så dukker der også spredte byer op. Og det er altså ikke det samme som, at alle får regn. Temperaturerne vil placere sig et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune kan måske undgå en del af de meget store besparelser, der ellers er lagt op til på næste års budget. På folkemøde Møn fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at kommunen kan se frem til en meget stor portion penge fra særtilskudspuljen til økonomisk pressede kommuner. Finansministeren ville dog ikke sætte beløb på. Det lokale folketingsmedlem Kasper Råg bekræfter over for Folketidene, at der arbejdes på flere modeller for, hvor stort tilskuddet til Lolland Kommune skal være. Rejsende, der skal med færgen til og fra Fejø, Femø eller Askø, skal være ekstra opmærksomme på sejlplanerne i den kommende tid. Lolland Færgefart mangler nemlig mandskab og sejler derfor efter særplan i flere perioder frem til slutningen af september. Den første særplan gælder fra søndag og frem til den 1. september. Der kommer også ændrede sejlplaner fra den 4. til den 13. september og igen fra den 19. til den 28. september. De aktuelle sejlplaner kan findes på Lolland Færgefarts hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten på Sydhavsøerne er tør og for det meste også klar, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en lørdag og får egentlig en ganske pæn start på dagen med lidt eller nogen sol, men senere på dagen så bliver vejret mere ustadigt, og der er risiko for spredte byger. Temperaturen i morgen vil ligge sig et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vold efter et overfald i et tog på Lollandsbanen fredag morgen. Overfaldet skete, mens toget holdt på banegården i Nykøbing, efter at en 29-årig mand havde bedt den 26-årige om at være stille i togets stille kupé. Ifølge politiet blev den 29-årige slået flere gange i ansigtet og på kroppen. Den 26-årige er også sigtet for vidnetrusler mod andre passagerer. To personer blev fredag eftermiddag kørt til tjek på sygehuset efter et trafikuheld i Sundby på Lolland. Uheldet skete på Villavejen Granvænget kort før kl. 14.45, da to biler støttede sammen. Ifølge politiet kørte den ene bil tilsyneladende ind i siden på den anden, og det endte med, at den ene af bilerne væltede om på taget. De to bilister skulle umiddelbart ikke være kommet alvorligt til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten har vist fået vejret til at falde til ro over Sydhavsøerne. Tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Lad os kigge på lørdagsvejret. Dagen starter med, at solen går på weekendvagt. Vi får lidt eller nogen sol, men senere der melder byerne sig også på arbejde. De bliver spredte, og det er ikke alle, der nødvendigvis får regn. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.